0: lana nga chacha imba Pele nga nga nga kibeli speaker Chispin pade lamu yang shuta Lengane na zonga tisang chuta
1: Yo ayo ayo Maratona ke tletsi strat Aumpona ke tswere plak
0: Pati wonku muntu lana nga chacha imba Pele nga